0: ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཕྱད མམ དང ཡོན དུ ཚམ པ ཅིག ཡིན ཁྱི ན ཉི གེ ལུ ཤེ ཉན པོ ཁ ཁྲི ཁྲི ན ཡོ སི ཁྲི ན ཤ ལོ ལུ ཤེ ཐང གོ དེ ཁ རེ ལ ཡན ཅི ཚོ ལ ཁྱི རང གི གེ རི གི ངོས ནས ཤེ བ ན ཁྲི ཡོན ན སི དང རི ཅི ད ནག ཤུ ཁ སི ཡ ཚ ཚ ན ད ད མང ཅེ ན ལེ ས ཁུ གེ ད ཨ བུ ཧོ སོ ཤེ སོ རི བ ལ ད ཡན ད ནག ཅུ གི ཁེ ཆུ དེན པེ ད སུང ཤེ སི རི ཤ ལ ལེ ས ཤུ ཚ ང རེ

0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ
0: ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ
2: ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ ཁྱི ཕྱི མ

0: Gugucci chape so chen ti cha ti xuan jiu jie yuan ning ge du.
1: Ah,
0: ne long zhi ge ne bu ji yin de, dan dan ge zu le bei nan luo ge cha sheng gan jiu ge ne bu su ra ji yin du. Gu ji ge ne da ding zha bu ra ji tui yin ge du ba.
1: No, de xian de.
0: Ge zu le men gang na de ba chi ji de ma jian nan, lam song de cha zhi ri long zhi ri si ye wa qi ka zi du. An de zu du ge zu long zhi ge ne bu ji yin bei wei nan ne bu de yao xue chong de ge zu da ding xia ne tuo gang de ne bu du si de qi yong du. Ge zu man zu nan luo chi de ba la nan mi da de ba long zhi po ji gu, an de nan luo du si 你们几个人在这里边查这当中这一堆那都是那龙这个人在这里中央的测试的叫叫邻居的就住着四个月的困难的那在中央的测试的龙这的妈有四个月的嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 ལ ཨ་ནི མེང་གང་ན ལེཐུ བསོཆེ ཨ་ནི བལ་ལ མུན་ཤིགི དེན་ཅེ མ་རོང་ཝ་གི དེན་ཅེ མི་སེགི ཁེ་མེན་ན ཨ་ནི མེན་བེགི མེང་གང་ན ལེཆ་ཏོ ཨ་ནི དེ ཙ་ཤིང་ཡ་གི མེན་དང དེ་གི ལུ་སོན་ན ནེབེ དེ་ཤིགོ དང་ལ་དེ་གི སོ་ཡ་ཡིན་ན་ཅ ལེབེགི ཙ་གི དེ་ཤིང་ཅེ ཆ་ཁུ་ཅུ་དང དེ་གི ཡ་རེ་དང་ཡ་ ཡིན་ན་ཅ དེ་གི ནེབ་ཅིགོ ཕན་ཅེ་ཆུང་ཡ་གི ཚེ་ཤིདི ཐོ་ཡོར
2: ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁེ རང ཉིད ཀྱི པ ལག དང ཨ མ ལག ལ རོགས པ བྱེད པ ཡིན ན ཁོང ནམ ཉི ཐུང ངེ པོ ཞེ དྲ ཡོང གི རེ སམ གི ཐ ཆེ ན ཤམ ལ ངེ ཁེ རང ཚོ ཐབ ཤི དེ ཉམ ཅུ ཞུ གི ཡིན དེ ཡིན ན ཆུ ཚེ ཆེ མ དང ཐ མ ཅུ ལ ཉམ དུ ཆུ ན ལུང ནས ཞུ བེ ཅི ཤེ དྲ དང སིང རེ གི ཆ ཡུ ཅུ ན ཡག པོ དང ཙང མ ཆོ གི ཡོད པ ཤི རེ དུ ཁེ རང ཚོ ཤིང གི ཡོད པས ང ཚོས ནམ གུ གུན གུ སོ ཆུ ཅི གི ཆུ ཚེ ཆེ མེ ནང ཆུང ཤིང ཚེ རྒྱ གེ ཐོང ནས ཞུ ན ཧོ ཤིང ཅི ཡོད པས གིན གི ཙོང ཨུ ཙང སི ཆེ པས ནུ པ ཡོད པ དང དེ신 타마기 쭈글라 낭도 듀부 갸게 통네 쥐바이나 옌제 유베 겐기 종의 탕 팅의 짱시 제베 뉴바 유바리 딘제 인두 외부 디니 냠도 세나 뉴바 디웨 슈크치와 친네 종의 강시 이야 하라 마다바 메바리 테르네 기랑초 양 친구 슈야시라 타마 외네 쥐바이나 펜발레 뉴바 체웨 외부시 인베 체리 케바츠 둠지 제바시나 ཁལ ཡོང ལ ཆན ཡོམ ཆེ ན ལོ ད ཐ མ ཐིང ཁེན གི མི ཅང དུང ཇུ གུ ལྷག ཙམ ཡོད པ ཐང མི ནམ གི ཡུག པེ ཐ མ གི ཇུ ལ ཆན ཡོམ ཆེ ན གང དུང ཇུ ཤི ལྷག ཙམ སིང གི ཡོད པ རེ མ སེ ཐ མ གི ཇུ ལ ནང དུ དུ གུ མང ད ཤི ཡོད པ ཁེ སི ཁང ཇུང གི ཡུག པ ཡིན ན ཁུ ཡུ ལ པག ཇོ ཆེན པོ སུ གི ཡོད པ ཁེ སི ཆོག པོ ཆུང ཆུང ཁེ རང ཚོ ཇམ དུ ཐ མ ཐིང ཁེ ཡོད ཚེ ཁང་ཏུ གི ཆེ དུ མ དེ པ ཐང ཁེ རང ཚོ ཡིན ནས ཐ མ ལ ལག པ ཆེན གུ མེ པ ཆེན གུ ཞུ གི ཡིན

0: སློབ ཕྲུག ཡིན
1: ང ནི ཐམ ཅིག ཙོ ཤི ཡིན
2: ང ནི ཐམ ཅིག ཙོ ཁ ཡིན
3: ང ནི ཐམ ཅིག ནོ ཕུ ཡིན
1: ང ནི ཐམ ཅིག ནམ ཅིག ཡིན
3: ང ནི ཐམ ཅིག ནམ ཅིག ཡིན
1: ང ནི ཐམ ཅིག ཡམ ཅིག ཡིན

0: ཅིན
1: ཡོ ཅན གི ཀུ མི ཐུ པ ཐང
0: པ གུ གི ཆོ མི ཐུ ལ
1: ཨུ བེ ལོ མི ཐུ པ ཤི ཡེ པ མ སེ
0: ཅེ ན ཉི ག བ ཐང
1: དན ན ཡེ མི ཤི པ ཤི
0: ཡིན ཅེ ན ལ ཇོ ཏོང གི མི ཆུ དང ཡ ཁེ ཅེ མེ ལ
1: ཆོ ཨེ ང གེ ཇོ ཀྱང ཐུ མི ཡིན
0: ལོ ཆོ ཟོ ཁེ ཇོ རི ནེ ལ ཏེ མི ཡེ ཐང ཁེ ཏེ

0: ལྡོ དུ དང ནང པ ཀུན དུ རིང ནས ལ དེ དུན ཆེ བུ ཐ མེ ཀ ལོ དང དུ ལེ པ དེ
1: ཐ མར མུ ཁུ
2: ཁོ ད མ ཝ
0: གུ ཁེ དེ ཡུ དེ ཁུ པ ལེ པ དེ
1: ཡུ དེ ཆེ ལ ཆང དོ ཆེ པ གུ
0: གེ གེ དེ ནེ ཤེ ཆ ལོ པ དེ
1: གེ མི ཐ མ ཆ ལ ཀ ཝ གུ
0: ཤེ ལ པེ པེ ཐུན སང དུ པ དེ
1: 三周年的古树结把根，
0: 先给日内人把种瓦根，
1: 然给给他日内多瓦根，
0: 这大根根根那大米根，罗梅在那走这天大梦。

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི རང་ཅུ་སོ་ ཕང་རིམ་ཐ་རི་ཡིན་ནེ མི་རི་ཐུན་ཅི་ཡ་ཐུན་ཙུག་དུ་ཅི་ཡོ་ཐ་ ཤི་རིམ་ཅུ་ཡོ་པུན་ཅེ་ལེན་ཉེ་ཡོ་ཝེ་ ལེགེ་རི་ལམ་གྱ་ཅི་ཏ་ཡུབ་ཅི་ ཀྲུང་གོ་ཁོང་ཅན་ད་ཨུ་ཉེ་ནེ་ལོ་གྱ་ཐ་ཅུ་མི་ང་ཁོ་བ་དེམ་ཅི་ཤུ་ནེ་ ལབ་ཅི་དང་ཅུ་ཉིང་དོབ་ཐ་བེ་དང་དེ་ཉེ་བ་ལོ་ན་ཆོང་གི་ཡོང་གི་ཤི་རིམ་དང་ཅུ་ཡོང་གི་ལ་ལེན་ཆུམ་ཅེ་ངོན་བ་ཆ་ཅི་ ཉེ་ཐུ་ལོ་ཁོ་ཆོང་གི་ཀི་ཀྲུང་གོ་ཁོང་ཅན་ད་ཨུ་ཉེ་ནེ་ལོ་གྱ་ཐ་ཅུ་མི་ང་ཁོ་བ་དེམ་ཅི་ཤུ་ཐ ཆོང་གི་ཡོང་ཁེ་ཤི་རིམ་དང་ཅུ་སར་ཏུ་ཆུམ་ཅེ་ཀེ་ཇེ་དོན་ཟོ་ཝེ་ཉམ་ཆབ་ཆེ་གོ་བེ་ཡུབ་ཅི་ ཉེ་བ་ལོ་ན་ང་རི་སར་གུ་ཀེ་ཡུ་ཏི་ཀེ་ངོ་ཅེ་དེན་ཤི་ཅིག་ཅེ་ཟུག་རུན་ཅིག་ཡོར་ཤུང་ནུ་ཀེ་དེ ཆོ་ཁང་དེབ་ཁུན་གྱ་ཅེ་དོ་མ་སེ་ཐུན་ཆུང་ཅི་དུ་ཀེ་ཐེ་དོང་ཇུ་ལམ་ཤ་ཡུབ་ཅི་ ངོ་ཅེ་དུ་མ་ཐ་ཐེ་གར་ཆུང་གུ་ཀེ་ཆོང་ཁང་ཐ་ཤིང་སོ་ཆུམ་ར་ཝོ་ནེ་མང་ཟོ་ཆུ་ཉིན་ཐེ་རང་ལ་ཁོ་ཅུ་ཅེ་བེ་ངོ་ཅེ་ཐ་ཤིང་ཅེ་སུ་བ་
0: ཁོང་དབ་ཅི་མར་ཁེན་དེན་དེབ་ལེ་གྱ་ཅེ་དོ་ཐ་སགུ་ཁ་ཀེ་ཆེ་ཆུམ་ལ་ངོ་ཅེ་གི་གུ་ཐ་ཆུམ་ར་སུང་ཅེ་མང་དུ་དང་ནེ་མང་ཟོ་གི་གིམ་ན་གུན་ཐུ་ཐུ་ཐུ་དོང་གུ་ཡིམ་ཅི་ཅེ་དེ་བུ་ཅིན་ཅ་བེ་ཁེ་སར་ཁ་པ་ཅ་ཆེ་པ་ཤི་ན་གི་གབ་གི་ཅུ་ཤི་ཅིན་ཕིང་ཁེ་དེན་ཤུ་དར་ནམ་མི་བྱ་ཅི་ཐུན་གི་གབ་ཁེ་སིན་ཅིན་
1: 주 칸케 야르게 공세 링케 덴자레 튼 야구 조규 거케 다도 잡네 산에 카타 로브 카키 야르게 공세 링케 김종 멍룡 춘제 내부체디 라도 카바토네 김종 규지 지규 메버서 고베타 로메 라도 카바규 김종 치베타 김다기 정체 십시 집소기 능추 내고 치고베 랑제 등유부 마세 야르게 공세타 예수영아지수 로마르 카초베 귀공정신타 롭제왈케 지교로 이교 동미초바타 야가타 심주정신케 롭종소기 민토네 오교회 이교 직조치교 냉고체괴베 랑제되유지 사괴베 계속시도체바시나 중앙처진슝둔칸키 갱용키 켜구나 둔다와니링키 차계르제 년주초베 성신남바주지지규 체퇴차주비네 Rizhi Nianzhun Chokbe Angta Togwita, Jisui Chukwe, Yunam Gujji, Kungmi Chajwe Chende, Narma Sunbe Mi, Chagye Chukyur Sungyong Chibso Te Nebe, Ngwese Tebe Netun, Shikdu To Juri Chede, Chagye Nianzhun Chokbe Kuyo Sangbashi Duyuyimshi. Nitu Mijibuso Chambashi Nyamdi To, Le Shio Genjuki, Kile Ne, Le Ne Densu Ta, Le Ne Gyagye Dongyur, Ngyabgyo Chegyu Gorki Dato Jamne, Kile Ta, 忙了偏别谁去切得不卡松拉达切的起来给连年电不用脚了夹不脚起给他许诺来说胡大头发起脚来的真女脱入东脚接了夹不脚起给不是可你给及对真女别几个不来呢给入戏你去扎不若的宁女罗康起年长的团别明明能追接归他宁女罗康起拆给女子女伴年个岁月别接归体力唐连切得拆我些日期绝不满岁 宁队电价塔拆给女子女伴多些东西结果康熙英雄长马唐林七得拆我些日记特别扎有些可你有人年就去年最别玩些呢有人那这欧云天康熙第六进的古巴尔有人那这客户呢南马孙北米这两年就绝密筹备切西卡扎七子有些有人那这欧云天康熙比利西给切西提 여러분한테는

0: ཁོ་ཏོ་ཡིམ་ན་དུ་ཇུན་གོ་ནག་མེན་ན་གོ་ན་ཡོན་ཡ་སོང་གོ་ཡུ་ཁོ་ཡོན་ཡ་སོར་ནེ་ཏ་ཐོ་ཡ་ལེས་ལེས་ཡམ་ཅ་ལ་ན་ཁེ་སེ་ནག་ན་ཇེ་ཏ་ཡིན་སུག་ཡོ་རེ་ལེས་ལེས་ཡམ་ཅ་ལ་ན་ཁེ་སེ་ནག་ན་ཇེ་ཏ་ཡིན་སུག་ཡོ་རེ་ལེས་ལེས་ཡམ་ཅ་ལ་ན་ཁེ་སེ་ནག་ན་ཇེ་ཏ་ཡིན་སུག་ཡོ་རེ་ལེས་ལེས་ཡམ་ཅ་ལ་ན་ 이미나 미기 마통야서를 차 이미나 카디 조츠차야서를 이미나 가지고 단다디 계제시기시기 아니 호도 계제시야 맵차 이미나 급제디 계제시디를 더비비서 치디 세부 맵에서 아니 추시 파친조디 추련 켄자지 제부용년 서라 이제게 내다 이미나 아니 라바타 강바디 조치기 강라기 슈디 맵치냐서 임나 지용냐서 은단다 잘라서 수르지냐디디 은디 로베나니 쇼르냐서 강바디레 비용 강바디레 군드에당 디게 치디 아니 따따 강바제 마심베 소체 딘제기 네타 튼졸라 아니 로바르디 네타디 루부드 투야 딘제 딘제 소라 차디 아니 응어주 저정기 나자랑인 진 치초바
1: Let's
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 착자기 복구 망부지 요아리라 운조서기 복구를 망부지 요아리
1: 그래서로와디
0: 우긴 중급치서기 당말랜서기 내 돈조제로 봐 딘제인도 아니 추디게 로유나도

0: ཁོ ཆུང ཆུང ཚོ ནམ གུ ཁེ རང ཚོ ཤིན དོ ས ཡ ལ ག བུ ཡུ པེ ང ཚོ ངོ ནེ ཆ ཤ བ ཡིན ན དང ད སོ པོ ཚ ལུང ཆེ ཤིན པེ གང ཡིན དུ ངེ པར དུ ཉིན ད ལུ པུ ཁོ བེ ཤིན དོ ན ཚོ ས གུ རེ ད ང རེ ངོ ནེ ཅེ པ ཡིན ན ནམ གུ གུ ཤུ ཐང ཚ ལུ མ ཤིན དོ ཉིན མང སོ ས གུ ཤིན དུ ནེ ག བུ ཡུ ཡིན ནེ ཁེ རང ཚོ ཤིན གུ ཡུ པེ ཤིན དོ མང བུ ཅིག གི ང ཚོ ལུ པུ ཚུ ཅུ ཕུན སུ ཚོག པོ ཁ སབ ཆེ པ ཕུ ཐང དུ ང ཚོ ཚོ བེ ནང དུ ཕན པ ཤེ ཡང ཡུ པ རེ དེང ཡེ ཁེ རང ཚོ ཉམ ཅུ ཆེ པེ ཚན རིག ཐང ཇེ བེ ཐབ ཤི ཉེ པ དེ ཡིན ན ནམ གུ ཕོ པ ཅུ ཅིག གི ཆུ ནང ཤིན དོ ཉིན མང གི པ པ ཐང ཚ ལུ མེ པ པ ཁ ཤེ ལུ པ ཨང ཡང ན ཚུ ཐི པ ཁ ཤེ གེམ ན ཕོ པ ཐང ཕོ ཆེ དེང གི ཆི ཉེ དེ ཙང སི ཐུ པ མ ཤེ དེ ས ཅུ ཉེ པོ དོང བ ཐང དུ ཚུང ཀ ཆེ གི ཝེ དང དེ ར ཕན པ ཡུ ཆོག པ ཆུང ཆུང ཚོ ཐབ ཤི དེ ནམ གུ ཚོ ཨ ནང ཕན ཐོག པ དུག ཁེ རང ཚོ ཐབ ཤི དེ ཁེ ཚོ པ ལག ཐང ཨ མ ལག ལ ཤུ པ ཡིན ན ཁོ ནང ཚོ ཕན པ ཐུམ ཡེ རེ སམ གི ཁང ཡེ སེ ན ནམ གུ ང ཚོ ཚོ ཨ ནང དུ སེ ནེ མང པ ཤི ལེ རེ སོ གི ཡེན པེ དུ ཐོག དུ ཇུ མི ཐུ པེ གིན གི ཚོག པ ཆག པ མ སེ ཐང དུ ཆི ཡེ ཡང ཐུ ཡུང གི ཡུ པ རེ ཁྱིམིན ལོ སང ཡོན གི ཐུ ཆ སོ ཆེ པེ གབ ལ ནང གི ཆི ནང གུ ལ ཙང ཅ ལེ པ ཆེ པ ཕུ ཐང དུ གོ ན གོ པེ ནེ དུ ཤེན ཤི ཡུ པ ནེ ནང གི ནོ ཆེ ཆི ཆུང ཚང མ ཙང ཅ ལེ པ ཤི ཆེ གོ པེ ཐེ གབ ཁེ སི ཀར ཆེ ད ཙང མ ཡོང བ ཕུ ཐང དུ ཀར ཆེ གི ཝེ དང ཡ ལེ པ ཤི ཡོང ཐུ པ ཆེ གུ ནེ ང ཚུ མི ཡུ རེ པ གབ ཁེ དུ ང ཚུ ཆོ སོང ཆུང ལ ཕན པ ཆེ བའི ཁོང གི ཚེ རིག ཐང ཐུན པའི ཐབ ཤི དེ ཕེ ཇུ ཆེ པ ཡིན ན ཡག པོ ཤི མི འདུག གེ ཆོག པོ ཆུང ཆུང ཚོ ཤིན དོ ཉི མང ནི ཚ ལུ མ ཐང ཤིན དོ ཆིང ནི གུ ཅི དེབ ཇོ ཆེ པའི རི གུ ཤི ཡིན པ ཐང ཤིན དོ ཉི མང ནི མ ལ ཤི ཡ ནས ཐོན ཤིང ཆི སོ རང གེན གི ཐའི ཝན ཐང ཧུ ཅན ཀོང དུང ཀོང ཤི སོ ས ཁུ དུ དེབ ཇོ ཆེ པའི ཤིན དོ ཤི རི དུ ཐ ཡང ཚ ལུ མ ངོ ནས ཇོ པ ཡིན ན ཐུ ཡུ ཀྲུང གུ ནས ཡིན ཤིང ཚོ ཆི ཆུ ཝུ གུ ཐང མེ གུ ཐེ ཤིན ཆི ཆུ ལོ གུ གི ས ཁུ ནས ཐུན གུ ཡོ པ རེ ཤིན དོ གི ཆེ ཡིན པས ཚ ལུ མ ནི ལོང ཝ ཏོང ཆ དུ མེ དེ བསུ ལོ གུ ཡོ པ ཐང ཨ རོ པ གུ ནས ཡོ རོ ཐང ཨེ ཤི ཡེ ཀམ ཚ ཆེ མོ ཁ པ ཆེ ཡུ ད ཆ ཚ ལུ མ ཧོ ལེན ཐང ཇ མེ སོ གི ཀྲུང གུ ཀུ ཤུ ཤེ ཀྱང ཇུ གུ ཡོ པ རེ དེ ནས ཚོས ངོས ནས ཇུས ཡིན ན ལུ གུ གི ཡིག ཚ ཐོག གོས སེ རི ཆེ ཤི ཡིན པས ཆོག པོ ཆུང ཆུང ཁེ རང ཚོ ཡིན ནས དེ རིང གི ང ཚོ ལས ཚན གུ ནས ཤིང དོ དེ རྣམས ཀྱི ཆུང ཁོ ཡང གང ནས ཡིན མིན ཁེ ཡོད གི རེད དེ འདྲ ཡིན དུ ང ཚོས ནམ གུ ནས སློབ གྲྭའི གོ རིམ གྱི ནོམ ན སེག པའི སེ སོ མང པོ མ སེ པ ཚོ ཆུ ཐང ལྡན པས ཤིང དོ མང ཙམ སེ པ ཡིན ན ང ཚོས རིག དོ ཐང སུག པོ ལོང ཡ ལ ཡིན ནས ཕན དོ ཆེན པོ ཡོད ངེས རེད
1: ani tenzi yuan de yin puri mi mang ni de la zun xin xie ri la zun be bi ri xi jiang yin tu dun du ni zuo che be ju ren nan de la zun be mi mu zu ni zuo suo wa tang zhe wei nan tun bi sun zu be mang xie tang guo de dun yu ge dan be guo zuo la yin zi ji nian tang de be zi jia jie sa tu jie yu xian la no ma pu tang bo men nan ji pian zu jian be nan be dong ni teng ge la zi jia zhen ba gao ji pu ju ni le teng ge ne sen nan yu ba shu

0: 那个月的，这到第一段啊，就这个特定卡路呗，电脑里啊，听他们在会结果也是大，特定的，可能出国的，他的呢，垃圾的出国，日天被门西干了呀，俺的电价是不是的菜农吧？对面个电电这个这个这往个电价的从来个电价的菜农吧，就买一百多吧？
1: 是吧？
0: 对呢，出国那老个电价个，社会价格托死你这个惨吧？
2: ཁལ་བེ་ཅིག་ཤེ་ཅན་ན་ལོ་ལེ་ཏ་ཆུ་ཅུ་ཤི་མུ་ཏི་ཏུ་གོ་ན་དུ་ཨ་ནི་པ་པ་ལམ་ལ་ཡ་པ་ཏ་ལམ་བུ་ན་ལ་ཡ་ཉེ་སུ་ཀ་མ་ཉུང་ཤུ་ལི་ཉེ་ཤུ་ཀ་བུ་ཡོ་ས་ཏུ་ཏ་ཏུ་ཏིམ་ལོ་ཏོ་དམ་རོ་བ་ཏེ་ནེ་གོན་ད་ཆུ་ཅུ་བུ་ནེ་ཐོན་ཆོ་མ་རེ་གོན་ད་ཆུ་ཅུ་བུ་ནེ་ཐོ་རང་ཆུ་ཅུ་ང་བེ་པ་རོ་

0: ཉེལ ཆིམལུ དེ གེས པར དེ དེ རོ པར དེ དེ དེ དེ དེ ཉེ པོ དེ ཡོར བ ཆེ དེ དེ ཡིན དེ དེ ཉེ དོ ཉེ ཤེབ ཤེལ མོ ཚོན པེ ཅེལ ཡ པར དེམ དུ ཚོན ཅེ ཅེལ ཡ པར དེ མོ དེ ཤིན དལ ཚོན ཛ པར དེ དེ ཁྱན དེམ དུ གུར མེན ཆེ རིན དེ ཁྱན ཇོ ཡུན གོ རོ བ དེ ཡིན དེ ཨ ནི དན དེ སུ ཕེ ཅུ ཅིག ན ཕེ ཅེ དམ སོ ཡུན ན གེན དེ ཁེ ཡུ རེ དོ ཅེ ཅ ཁོ ན སེ ཤེ ཤུ གུ ཡེ
1: ལོ ཨང གི ལན ཐ ཅེ ཨ ནི ཏུ ཅུ གེ གེན པེ ང ན ཛོ ཐིང དེ ཅིམ ཅུ ཐེ ཅེ ཤེ བེ ཆོག དུ ཅིམ ཅུ ལེ ཅེན དེ 学堂堂上会开始了，俺们那处姐妹来参加了呀，杨家姐出席，老李姐给学生讲过，老李姐给了。

0: ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད
1: Lucy,
2: Milam Sambusu,
1: Dan Amrela.
2: Sitting Pinzola, Lucy, no, and Tom Sisna Rona.
1: That's a good one.

ཁྱི ཕྱད མམ དུ ཕེ ཅིན ཆམ པ ཐེ བུ ཅ སྤྲི ན ཤ ཐུ གུ ན པ ཐ ཅན ན ཤུ ཡིན ལོ ལོ ཉི གེ ལ སྤྲི ན པ ཁུང གེ ཡིན ལེ ཉིང སུ ན ཤ ཐ ཅན ན ཤུ ཡིན ང ན ཟོ ལིང གེ ལ ན ཁན ཆོ ཚོ ལ ཁི ད ན པེ ལུ ཤེ ལེན ཆུ མེ པེ མེ ཤེ བདེ སེ ན དོ

0: ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད
1: Lucy,
2: Milam Sambusu,
1: Dan Amrela.
2: Sitting Pinzola, Lucy, no, and Tom Sisna Rona.
1: That's a good one.